бачи отавну да, совет ватану да зуларын сакла. Рахатлыкта коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Рахатлыкта бир коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Июнь айыны 22-сини де приказ келди душман чапкын эткенни. Рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни. Рахаттанган чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыздан.